0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promjene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtjev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Washington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade Ormuskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, bez trzavica, to su samo zvona, alarmi, ništa strašno. I ovog ponedjeljka verujemo da smo na sigurnim pozicijama. Mi sa ove strane mikrofona i tekako jesmo i hoćemo da listamo najznačajniji naslov jutra. To činimo mi da vi ne biste morali da se cimate. Ok, mala pomoć prijatelja, uvijek dobro došla. Trump najavio da bi Ormuzski moreus mogao da proglasi teritorijom SAD-a. Iran odgovorio, ostaće iranski. Sjedinjene države prete neograničenom blokadom Irana. Nafta poskupljuje zbog straha od poremećaja snabdevanja. Illinois tužio Trumpovu administraciju zbog zahteva za pristup CDL bazi sa podacima 17 miliona vozača. Veliki preokret na tržištu nekretnina u Americi. Kupci diktiraju uslove u gotovo svim velikim gradovima. Masovne deportacije koštaju prosječnog Amerikanca gotovo 2400 dolara. Nova analiza otvorila veliku raspravu. Najbogatija porodica na svijetu kontroliše bogatstvo od 267 milijardi dolara. Chicago među najboljim gradovima u Americi za život bez automobila ušao u top 10, bogom i ovim i ostalim, temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru na 20 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno u Chicago. Dobra muzika, dobre priče, nastavljamo naravno i ovog ponedjeljka onako kako dolikuje na Plus Radio.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promjene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtjev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Vašington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade ormuskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.